0: Joy Sidonoe, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Kusa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.